0: برین دقیقه
1: تویده سلامده کلننگ باشگه یاب بلدگن نفیس آق متادن تکیلدگن تور

خدمه تانگ اتده کن چکده خدمه تانگ بویک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تانگه چه یتالمس کمدر